tietää, ettei sillä enää mitään asia takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.